あかにゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい彼岸も捕まれば、若者衆もよらんすけん。不満どんの五条門前にゆるゆる話はキャーシュータイ。男ぶりにゃ惚れんばな、たばこ入れの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべんちゃかちゃかちゃかちゃ